0: craft no muna because omo jojo ni too much
1: to da bia na difference mu to so
0: what ya see
1: say what ya see no you kada
0: na no ba kwa me hwe wi ya de wi atia na no ana
1: ya so
0: ya so no no ya see friends ya peto bo
1: no
0: mame
1: aba no
0: ana no de ni wi no akotua funu ni de na ana wo twete obo obo no onsi akasa se wi a mo na na bi asremo mo fa mo nansi fo mo fa mo nansi fo na mo nkasa nanka nanka nanka nanka nanka enipa wu a se nanka fa so dede funu
1: mhm
0: isi obi wu a na de na kusi se de okay na kusi park so nanka ne ye dede na opeto
1: so
0: mpanyimfo mpanyimfo mpanyimfo nyina atetwo enkura boy to mo ntimi nyakwa na ma be di wo
1: funu kwani ntwa ho nhia mpo
0: uti ase
1: funu wa o kese no asan
0: wo hwese ya
1: ntwa funu ho nhia
0: oh yes ya o hwe na nimu anwa wo suti na wo ko
1: na da ro abetena si din
0: uti ase ro abetena
1: ti nsana ide na mushina po no benu anwa nombi onombi a
0: adenti na ese buku go obi funu anima ase e chi onipa dom wa od bae na odi ne ho bo wo mo obi ho no mo nsa twa bae ni ti owu a
1: na ene na yakoya da se abise ni maami bi ne na odi na kwantre dem
0: omo ho no mbe difu
1: won be hi kwantre so aba benum nkwan no
0: what ya
1: se benum
0: sa nie ma na ekoso no eno yare ni wo bebere ba ekoso nipa nte ase ana sa ni ma we nyina no ya spiritual implications
1: okay
0: I have be quite awo
1: yo ma jan tenten ho ntem ma so wo bibi ho ma tenten ho ma
0: eja
1: ko ba na me the prophet ya ni so atwaso
2: aye me bi esisi ero ho aye so hunu se ni wiase tie obi o ya manwe ni wa amanyofo na ye na ye se kristo ni wa a kristo fo na ye kremo ni ewa kremo fo na ye na ye achawo ni wa achawo fo na ye na ye
0: eti ene se ho be du
2: ehe ene wi fo
1: o mo ti me de che
2: o ene wi ni si wa you for na kasa na
1: ebi na at the time
2: e ti obedu anu be kora otinyi ayo ya cause musi a ebeba ho no ho na se obi a chere no ti ne ti nu wi
1: e to ho a ejani to no mu jina mu oba no mu ni se ho na ehye o ni se o mu amisi na
2: e ti se se o hwe ye bi abako bi a no to kwatransia mhm enipa no eku a odwan anu beba se mesre maka se o mu wo ekuo bi a aye se omo amo fro omo sentifo se ho ahwan mu no na lojifo no eduo no ma omo si ye bra so ye pese obi abewura dem ho eti lojifo ne ebu mu no mu ina aba ne omo mama ne omo ne amane ye se omo ye no omo ba be ye
1: ho
2: eti se se true sa bre na obi aba be ne die a se ye to da mi se ee to da me di agoda me no se da me ni wu a na e to da me e be to da me wa aye na se
1: mhm eno nya basa basa sem
2: ehe ye de da me be so se papa ye na e to na to da me na papa na free mu eti ye ba ye de da papa no na de da me wa be si wo ho no na e be to da me se agora wo die eno ni eti ye ni ni di agoro ho no na wi fo die ni na ba ana hunu
1: se na kitikiti wo mdodo
2: yes ebu ho no ma obe kire se on ni wi no
1: o kire
2: ho na mo mo hunu o na se abrante ba ko wu o bi beside ho no mi se o ye kila o bi bi o o mo kokko ye ye o mo hu di si ye
1: na
2: o ye na se kra no obi so fa ho wi am ko tra se bi obi so fa ho poise obi ho ano mo mo ton sa enuro no sa hwan hwan no sa buru na ya yoro obia awone ne na jisu en ne kila no ye no eti duro no ma obia kwakoye ne dia wo eti duro no ma kila bia ba ne krofo di na chi eti hono no obia ba be na yin a kire ho awu je na wo ka ba ko atu mo jitwi twa
1: ah o mata di mo no
2: yes emo baba jobo mama baba pi di a kire omo mu ye sa de ne omo ma omo ba no ka kire se ye no ye ko ni e ba che kwa kwa che se e ba ikuru ba ko dani kuru ni e bu anu ma won se dress you kwa ku won se dress you ah any na pa pa ha na pa ha na o won se dress no so no won se dress da na so what sand about say o ba be kire wo
1: na no kefs kura sa ba ya bi ko fe fe fe no so se dress
2: o ja se
1: e to nyina go
2: oh but you know the me won she dress kwa na efe
1: e woni akono time na so yes sorry eh yeah
2: really
1: yeah probably to